dušu tvoga Sarajeva. Jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva. I gdje da odem da opet